0: kwa michia kwa kwese siya ni manchia kwenye pe manya asem michia kwenye nasi manchia uwa asembeba michia uwa nasi manchia polina weburi pe manya asem nja uche ni minchia kwa kwe minchia kwenye minchia uwa na minchia polina kupo rachia kupo achiano mami wa
1: papa nami unshirao au si medin adi Raphael aka Black Lion aka Atongo or say happy birthday Sunko and come on me bonsin nami shira ubi biara timidi we and mamu na masori fidi so niako.

dear for Dr. Ochiri Awufi Amin Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. And yene no adetwe nkomo no. Wetie ya no pe ya mamunso nnum ehun hia. Enye gran na be no. Kakra ufatu aba akwa bia 1.5 liter ya nanso se odie nnum no kakra. Pure water kra na onom no kakra. Said ye be ya entoma edan nko.

me ba cho baby awo timi nka wa bie mu awu tie me mesra wa twa o mattress ana smart smart thing you do enwa ma me sa anwom na no ana e de kwa kosi wa twa mattress ana o ma me kakalika guys e unu no me wa twa mattress baby.

timpanimfo ni bi de chiafe ne ehu yansa so mo otesai obehwe na ya ye chairman koa na ya ye chairman koa kakran kakran kakra ade no ya chairman ne odnamuo eso chairman chere se afi ne fanie ne ganafo aye no fedodo eh watu wa mndc we fedodo etu obeda sesa ne emfie na akro obeda mase na chairman namuo na sase da yi a wo ko no ebi su bu ndc amanyokwo nkura amamfo atoroto de papa we pa chere se opese o chere se watimi apempam shirt mono suit wa suit tede ni foforo no anya no ene watwetwa tade ahye no eti wonamo a na ebi si wode agenda ne namwa seti agenda ene wode namwa ene adu so obedi mampani na mampani no opese odi no ene wa sha si edi kai no oyɛ campaign a fi se sankwo se wo kwaseda na mantam a ene yenke wo mantam du nsia wo mayi mu eti ufri etifi besi anafo ananko awie na we die ese consciency no kura otimi kwa na wo kwa ward wo secretaries na wo kwa chiachia mo mo ba na wo kasum da guma

0: Belgium.
1: Right. Yamakwa ba de moba asepaneti 4.7 moson fuko kwa mankweti ya. Akuntejo. Sede mune memeda e bonon siyane fase ya. Na ye ni mwenye na ba abishia mwufi. Mwenye mwem ene ambonte sube bia uwebia. Ye jina ya wahase yeno ye ni misa akwentu eye papa. Akwentu hui hiya. Se uti hona se akwentu hui hiya na obwa. Akwentu di eye pa ne mwem. The mechanic say, "Fa kwa paso de tu kwan." So fa kwa paso tu kwan ya wasu mujo. O busu ya su ofi ya o masu mujo o. Na wa fa kwa paso tu kwan ya. Wa kasa no o wa huhiem. E fie so so e wa huhiem. Yenti kwa junka, yenti amanka, amakoda.

kaye no emu nie ne eto wakoma so wedi so ana wenni so oba kansem eto wakoma so bema won so sabi impreduasa wutie me bebi a wo biara me bisa wo se asem ba ko pen no baby ka kire wa se wo kwa na wo saba ebedwe ne ho a ha assembly to wa suma na ya wosre na ma wa kuma mu adwo fom e ma hu se wo ye bema e ma hu se sometimes kwe ye die mu o we share na ofo se we die ye di ni keke we ye bedi ko e mi di bi keke ako but e die ni mu process no wo ba ni ka assembly kire wo obe bi an ke bi kire wo da e bi am pam na gudi ko so na pe oba ni ash baby Mindi kote ya desin wo kote seda. Ah, kote we de misra wo de biya wunko ya di me wati. You know, e biya na mbenji na wushi omo na uwe ya ni weja ubi sana wase mede wo kote nye mede. Mede wo kote sarodo. Mede ya se, ye wabeme binsu weshi wa baby wo se, he, wabane nufu kurani kumi. Na nanu menini di mpe mwagudi, no kaya ni. Ye wabeme bi wawa eye sikafa, wanene dofu ni di unko mono. Anas wo shi oba na enche within a month 2-3 no oba ni ye bibi o ka bibi o si eh na wo fridge hwi nim the next minute oba ye no na oba ni didwa atoto nyama adi abeshe fridge mu ama esiesie dem ama wa efe oba o ka se eh na de na me fie ayefe ade na me dem ama na ye ye o si babe same se me do enti ade ehia wo bi ehia me O se minchi a ubo kasa o se dabi ade ye media no eye wo nso wo dia utumu sa asem no attach o enu nti na oni oba akro no eti ho besi ne and now one way or the other though obi ka asem bi mane fa wo de but besi ne wone na eni ho biom onkoma oni mi bedi ye ne he asem bi eto wa kuma so ana nia anto wa kuma so yi Oka ya no nudi so, oka ya no wudi so. Utu me ware no. Anansa you are in the process. Ana bibi nti. Ena min chiti wa usoda. Min fa we chida. Wako wako fane chia na. Min yo bafu frose. Min yo bia unwa we chida. Unkuwana obe ya meba mame. Wetu miye disu ana. Frame is 0302216561. 0302216561 and 0302216562 0302216562 na menje wadwen kire sesia na yenko asem ben ne move wa e ma wodi draw wodofo insem ben no ka kire wa e ma woti hwi ni dum na mpo wo ka ye no wadi so abesi samri ana from sesia It was 0302216561. 0302216561. And now 0302.